0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Österreich hat sich im Ringen um einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat klar gegen Deutschland durchgesetzt. Bei der geheimen Wahl in der UNO-Generalversammlung in New York hat Österreich 131 Stimmen bekommen, um 3 weniger als der haushohe Favorit Portugal. Deutschland ist leer ausgegangen, berichtet in Washington ORF-Korrespondent Markus Müller.
2: Die österreichische Delegation in der UNO jubelt, als die Vorsitzende der Generalversammlung, die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, das Ergebnis bekannt gibt.
3: Austria 131.
2: 131 Länder haben dafür gestimmt, dass Österreich für 2 Jahre im Sicherheitsrat der UNO vertreten sein wird, als nicht ständiges Mitglied. Ein großer Erfolg für die heimische Diplomatie. Das Rennen war knapp. Für die 2 Sitze, die Westeuropa zustehen, hatten sich 3 Länder beworben. Die meisten Stimmen hat Portugal bekommen. Deutschland blieb weit von der nötigen Zweidrittelmehrheit entfernt. Die Amtszeit beginnt im kommenden Jänner.
1: Die ukrainische Armee hat heute St. Petersburg in Russland mit Drohnen angegriffen. Dabei sind mehrere Militär- und Energieanlagen beschädigt worden, wie es hieß. Der Angriff kommt für Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, beginnt doch heute das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Ein Grund mehr, warum der Kreml bereits Gegenangriffe angekündigt hat. Die Austrian Airlines haben wieder Flüge nach und von Tel Aviv aufgenommen. Sofern es die Sicherheitslage zulässt, werden laut Fluglinie ab sofort wieder täglich die Nachtflüge angeboten. Eine Ausweitung des Flugangebots auf wöchentlich 11 Verbindungen mit 4 Tagesflügen ist demnach ab Juli geplant. Auch Flüge nach Jordanien, in den Irak und in den Iran bleiben bis 24. Oktober ausgesetzt. Österreichs Fußballteamchef Ralf Rangnick hat nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Baumgartner vorerst noch keinen Spieler nachnominiert. Es ist aber nicht die einzige Diskussion im Nationalteam, es geht auch um den Teamchef selbst, Gerhard Prohaska.
4: Na, da fällt immer wieder der Name AC Milan. Die Italiener, die wollen Oliver Glasner als Trainer und Ralf Rangnick als Sportdirektor. Und bis Freitag soll bei Milan eine Entscheidung fallen. Sollte Rangnick seinen ÖFB-Abschied bekannt geben, dann wäre das allerdings ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, so Andi Herzog.
5: Wenn man da jetzt schon vorher hört, dass der Teamchef wahrscheinlich nach der WM weg wäre, das war ein kleiner Störfaktor, das war nicht ideal.
4: Allerdings kann sich Herzog vorstellen, dass Rangnick nach der Weltmeisterschaft eine neue Herausforderung sucht.
5: Schau, wenn ich unbedingt beim ÖFB bleiben möchte, dann haben wir für die WM qualifiziert, dann verlängere ich schon mal, weil dann braucht mir rundherum niemand anfragen. Durch das, dass alle halben Jahre immer wieder neue Anfragen kommen, ist vielleicht schon so, dass er gerne noch mal irgendeinen richtigen Großclub angreifen würde. Das ist also total verständlich und das kann ich mir auch vorstellen, sonst hätte er schon verlängert.
4: Auch bezüglich der Nachnominierung gibt es noch keine Entscheidung. Auch nicht, ob Christoph Baumgartner eventuell als Unterstützung fürs Team die Reise trotzdem mitmachen wird.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
6: Heute Abend klingen die letzten Regenschauer ab und nach Westen hin gibt es schon größere Sonnenfenster. Über Nacht klart es verbreitet auf, der Wind lässt nach und es wird recht frisch, Tiefstwerte 5 bis 15 Grad. Morgen am Feiertag ist es im Großteil Österreichs überwiegend sonnig mit ein paar dünnen Schleierwolken. Nur ganz im Westen sind bald dichtere Wolken auf und zum Abend hin kommen in Vorarlberg und Nordtirol auch Regenschauer und Gewitter dazu. Bei nur wenig Wind wird es sommerlich warm, die Temperaturen steigen auf 21 bis 28 Grad. In 2000 Meter hat es um 12 Grad. In der Nacht auf Freitag breiten sich Schauer und Gewitter mit teils kräftigen Windböen immer weiter aus und auch der Freitag selbst ist länger nass und deutlich kühler. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Etwas langsamer voran geht es im Burgenland noch auf der A3 und in weiterer Folge auf der B16 Richtung Klingenbach und auf der B50 bei Pandorf. In Wien dauert es noch eine Stunde länger auf der Tangente Richtung Graz. Zwischen Hirstetten und Inzersdorf und Richtung Kagran verlieren Sie eine Dreiviertelstunde ab der Hansung-Kurve. Stau auch auf der A22 ab der Floridsdorfer Brücke und 20 Minuten länger dauert es am äußeren Gürtel ab der Wienzeile. Eine Viertelstunde verlieren Sie noch auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts, am inneren Währinger Gürtel ab dem AKH, am Franz-Josefs-Quai, auf der Praterstraße in beiden Richtungen, auf der Gudrunstraße Richtung Simmering vor der Sonnwendgasse und am Handelsquai ab der Reichsbrücke. Steiermark, ein Plus von 10 Minuten haben Sie auf der A2 der Südautobahn Richtung Klagenfurt zwischen Graz-Ost und Graz-West und in Graz am Südgürtel in beiden Richtungen Stau vor der Baustelle bei der Puntigammer Brücke. Richtung Webling verlieren Sie bis zu 20 Minuten.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 3. junija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Farnik Pukštrofa i Lovrijenca Zdravko Gašparić je nedavno bio u Ukrajini i predao dare koje je nabrao u okviru posebne humanitarne akcije. Jer od početka boja u Ukrajini skupa s Farskom općinom pobira milo dare, uglavnom za dicu i siromaške familije. Zvećega je to športsko dugovanje za dicu, ali i drugoga, rekao je Farnik i strastveni nogometaš reprezentacije Farnikov Zdravko Gašparić.
10: Prvo smo gore to vozili ili zapravo su iz Ukrajine došli po to za familije koje su imale 3 i više dice. A sad zadnji 2-3 lita vozimo ovo za Karpatije, to su tamo ti gore, Karpatski brigi u brda, u mala sela gdje imaju dica, tako to je jako daleko od civilizacije, treba se čak i uru vremena po šumi voziti i mi onda dovezemo tamo toj djeci. To sportsko, ali zapravo to sportsko nam je više reklama da možemo i nešto drugo pomoći ili jedno selo tamo gdje ima 30 hiš starih ljudi, onda njima tamo kupimo ili donesemo pakete da imaju za mjesec do dva jesti i dici nešto, ko što ruksake za školu, ruksake za čuvarnice, za male dicu i takove stvari. S vremena na vrijeme ili se neko javi ili je nešto ko kod nas tako korizmeno vrijeme, onda načinimo akciju sa našim bermanicima, sa prvopričetnicima, školama, onda načinimo pakete tako da svako dite skoro isto dobije.
9: Koliko ljudi vas je to i doputuje onda s vami?
10: Tako uvijek neko 3-4 odraslih ljudi iz Fare. Ili neko ko nam da nekakav bus pa onda on vozi. Kad ja govorim vi, to su suradnici u Fari. Učitelji u školi, vjeroučitelji ili ljudi se sami javu. Imali smo isto tako 2-3 lipe stvari, na primjer, i sa Sivera Gradišća telefonski poziv. Tu se zahvaljujem isto toj gospođi koja je za par tisuć eura kupila medikamente pa nam dala da odvezemo tamo. Ili naši tovariši u Petrovom selu to tako nazvali Farnike. Mi smo sad tu imali fještu u Šposku i za benefit smo dirali da se skupi nešto. Oni su 78 cipela za nogomet i 30 lopti nam skupili za to bez da smo znali prije. Tako onda se to organizira na brzinu kada ko može se voziti, kada možemo dobiti neki veliki auto i koliko stvari toga ima.
9: S kim vi to te surađujete u Ukrajini?
10: Evo ovako, prvo smo imali jednu familiju Feban tako u Ukrajini kod Lemberga. To su se familije oko crkve držali koji su imali više dice, 3 više dice. Onda ta jedna familija i Farnik, ti su oni prošli u Ameriku. Sad onda zadnje 2-3 lita imamo kontakta sa općinom ovdje u tom Zakarpatju, pa imamo onda najviše kontakta sa gradonačelnicom. Oni imaju 10,9 školi, 1000 dice, tako da je uvijek pitanje koliko stvari mi skupimo i onda koju školu možemo to odvesti da mogu dica tako i svi dobiti, da neće biti da ovoga mi dojdemo dva razreda dobu, o tri ne.
9: Imate sada ciljano za čas sada konkretno prosite ili moraju ljudi i novo dugovanje ili prenošeno za dicu ili kako je to, ili konkretno i pineze?
10: Ako neko što može dati, mi smo zahvalni. Najbolje da se javu na Faru Boxdorf pa se onda dogovorimo jer svaki čas nešto drugo se treba. Mi smo imali sad za Vazdan 10 rodice ovdje koje smo ovdje ugostili. Su bila dica iz rata, iz istočne Ukrajine, koja su izgubila roditelje. Tako da smo isto to imali lipe dane s tom djecom i uspjeli smo im malo veselja dati. Ne?
9: Ovako Farnik Zdravko Gašparić, dojduću beneficijsku priredbu planiraju sada u juniju. Milodari se moru otprimiti na Farov u Pukštrof. Već informacijov morate najti na našoj internet stranici hrvati.org/rfat. Zemlja Gradišće kani oživiti sela i zustaviti iseljavanje. čije su prezentirali novu strategiju za razvitak sijel. Čujte detalje od Anke Schneeweis.
11: Cilj nove strategije za razvitak sijel je da se iz staroga napravi novo, rekla je zamjenica zemaljskoga poglavara Anja Heda-Valnar od Zelenih pri čerašnjoj prezentaciji. Predlaže da se ponovno oživu sijelski centri i prazne zgrade, kodi da se zustavi zgušnjavanje zemlje. Pritom neka se zgleda na eficijentnost energije i održavanje sijelske kulture. Heda-Valnar se ufa na suradnju stanovnikov i stanovnic, ar oni da najbolje znaju ča im je potrebno. Zemlja gradišće će staviti na raspolaganje 1 milijon eurov na ljeto, a to do julija 2027. ljeta. Naticati se more tokom cijeloga ljeta. Na određene dane u januaru, maju i septembru ćedu odlučiti o projekti. Za jedan projekt je predviđeno do 40.000 eurov. Uzato se more naticati za stručno savjetovanje, za koje je predviđena dodatna svota od 5.000 eurov. Općine će dujur pred početkom projekta isplatiti 50% stroškov.
9: U Materstofu je bio zemaljski finale safety ture gradišćanskih osnovnih škol. Pri ovoj sigurnosnoj olimpijadi naticali su se treti i četvrti razredi u šikanosti i svojim znanjem za određene sigurnosne teme. Kvalificiralo se je 14 razredov različnih osnovnih škol gradišća kod jedna iz Mađarske. Ukupno je sudjelivalo 250 školarov i školaric, a med njimi i dica iz Uzlopa i Pandrofa. Dobila je osnovna škola iz Svjetoga Martina na Rabi. Safety turu organiziraju 26 let dugo, a od 2002. leta se moru naticati i škole iz inozemstva. Pod geslom Otvoreno, likovna umjetnost u gradišću su projdući vikend priredili dan otvorenih ateljeov. Sudjelivalo je 120 umjetnikov i umjetnic iz srednjega i južnoga gradišća. Već o tomu zna Petra Marija Živković.
12: Stinjački umjetniki Katrin Weithofer i Florian Lang su na vikend sudjelivali pri dani otvorenih ateljeov u južnom i srednjem gradišću. Umjetniki su kazali različna djela iz prošlih lijat, uz drugoj takove u ki se na moderan način bavu s tinjačkom nošnjom. Na letošnju akciju su si pozvali velikoborištovskoga pisca i žurnalista Konstantina Vlašića, ki je štao dvojezično i svoje knjige Erac wird beim Schnapsen verspielt, Erac izgublja pri šnopsanju. U Novoj Gori je Art Uro predstavljao svoje ekipe. U srednjem gradišću su sudjelivali fileška umjetnica Danica Farkaš i Pepo Bella u Velikom Borištofu. U Sjeverni Kotari je dan otvorenih ateljeov bio koncem aprila.
13: Danas.
9: Austrijanska vlada prosi za strpljenje u vezi s detalji duploga budžeta. Oni da su u završnoj fazi, ali o mnogi točka da se još mora raspravljati. Europska unija hvali Austriju za tekući postupak deficita. Austrija da je po planu upejala najvažnije mjere reforme i investicije. Gospodarska komora je čier bila nazvistila da će smanjiti broj zaposlenih u svojoj centrali u Bijeću za 200 mjest. Pogodjene su ali i komore u zemlja. Gradišćanska gospodarska komora je javila da je ona jur od 2024. ljeta prišporila 10 mjest. Slijedi još prognoza vremena. Zvečera će uglavnom prestati godina i vjetar će oslabiti. Noć će biti vedra i temperatura će pasti na 14 do 9 stupnjev. Zutra četvrtak na Tijelovu će biti pretežno sunčano i teplo. Od podne će do prolaziti neki tanki oblaki. Uz umjeren južnjak će imati 24 do 28 stupnjev. Prik zutra pjetak opet preminljivo, godina stoji hladnije, s početka će još biti suho, ali vrijeda tjedu sa zapada dobroditi u oblaki. Manje godine će biti u Zajezerlju, od podne će prestat curit i probit će se sunce. Puhat će umjeren doživ sjeverozapadni vjetar, imat će 17 do 21 stupnja. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
13: Širom barom.
12: U dekanatu Treštov su vjerniki pišačili pri majuškoj pobožnosti ekstremno.
14: Ja se upam da ću dojeti to duami, da ću skroz dojeti, kad ja mi nisam nemlaja. Ja sam žilava, se upam.
12: Lipote Nove Gorija su uživali sudioniki velike ture kres Gradišće.
15: Ko reći ja, mi ćemo u Gradišće, onda nakon nek poznam noj sidla se. Pa kao ovo odstula sako ne pozna novu koru, pa kao da imamo i mi male brige.
12: Dobar večer, ja Petra Marija Živković se veselim da vas mi danas opet pozdraviti pri ovoj emisiji. Kod ste čuli su dvije različne vrsti pišačenja tema naših prinosov, i čuda drugoga stoji danas na programu Pravo da iduast mužike. Prva jačka danas će odpelati na sunce, more, to je naime naslov nove snimke hrvatskoga benda The Bastards. Ovi kombiniraju funk, jazz i pop i stvoru tako svoj vlašći sound.

0: Mambut voja sina kaja dipa pal uzemaro, mužika na mozaik uze sanahi. Amen šunas amen papal, gi odadi, gibani naftumengemek, jekla čirat.
1: Musik, Mosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.